0: hapon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Bada mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko.

Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihadang. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod sa subong nga Biyernes sa hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manay. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta kamudira? Kamusta ang aton nga mga ihado kag ihada? TGIF, thanks God, it's Friday. Kabay nga okay ang tanan ha, ara sa maayong nga kahimtangan. Busog, busog gid sa panyaga. Aton gid ginaabi-abi ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati nakatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7. Mayang hapon sa mga taga Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayang hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasig. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kagdira sa may bahin sa Short FM Dumangas. Mayang hapon man sa mga suki naton, diri sa may bahin sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM, Sara. Welcome na sa aton Friday ng edisyon sa Secret Memories with Maninay Manay.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkabuhi naghalin kay Lovie. Kag ang magadala, amo si Erna Dicena Amiga.

0: So, sa istorya ni Lovie, no, diri nato na pamatud-an nga ti ang respeto nga ginahatag naton sa iban nga tao. Amo man ini ang magabalik sa aton. If anong ginabuhat sa iban, it will come back sa aton. So, may ara man sang kadain, abisang buot si Lovie sa iyang stepfather, pero ti sa ulihi, iya man ini nga nabatyagan paagi man sa iya nga mga manak. Pag di nagpabukas man ini no sang iya nga panghuna-huna, sang iya nga balatyagon para nga patunon ang iya nga stepfather kag magpangayo sang kapatawaran. Apa masubo-subo lang kay ti up until now ang mga manak yan ni Lovie ang wala sa gihapon sang maayo nga pagtamod sa iya. Importante, ipadayon nila ang pagpakita sang iya nga maayo nga tinutuyo sa ila nga amay. Kay ti ang gayatawag nga pamilya, hindi lang ini sa dugo ginabase. Sometimes, bangod man ini sa paghigugma, pagbaton, kag syempre, respeto sa isa kag isa. Sa madaling pulong, sa istorya ni Lovie, dilita na pamatud-an ang leksyon sang kabuhi. Nga tikis ginabalik gid sa aton kung anong aton nga ginabuhat, agud tuduan kita kung paano mangin mas maayo nga tawo. So dapat serbi leksyon ini hindi lamang kay Lovie kundi sa iban pa dira nga may kasubong man sini nga istorya medyo matalutig ang ilaman nga balatyagon abi sa isig nila dira o kun sa ilaman nga mga himata. May ara pa kita sang tion para magbag-o. Hindi pa ulihi ang tanan. Sige. May kita sang caller, no? Pero actually, nakahatagid sa nga kasanagan man kag pagbukas ang panghuna-huna ang kasaysayan ni Lovie. Especially sa mga nagapamati sa aton sa Subo nga hapon. Kabay na kuhaan ta inisang pagtulunan ang iyang istorya nga aton gid madala sa aton man nga pagpangabuhi. Hey Ma'am Lovie, thank you so much sa pag-share sa imong kasaysayan diri sa aton. Mabaton kag ginasa ulihi sang imong nga mga manak. Padayon lang sa pagbuhat sang maayo. Ipakita lang ang maayo mo man nga tinutuyo sa ila nga amay. Magunungay ka mo nga duha kay ti bisan pabing nga nagapamalabag or malain ang ginapakita sang iyang nga mga bata sa imo. Imo alang kung ano ang nagakadapat. Kaga kung sobra-sobra naman, maybe that's the time nga istoryohon mo ang ila nga amay regarding dira. Pero kung wala man lang sila nagapasilabot gid sa imo, pabayi na lang. Hatagi lang sila sang tion nga mabaton ang tanan-tanan. Kay ti naagyan mo naman ina sang ikaw nang iisa man ka stepdaughter. Binit sa imo Ma'am Lovie and thank you so much gid sa pagpadala sang imo nga kasaysayan diri sa aton. Andes kita magbuya aton giginagreet sang happy happy birthday si Mick Mick de la Cruz kag si Jamer Kunuho ani kay tita Gemma kag sa iya apo nga nagahampang sila ni RR kag sa iya nga bana nga nagapamati gid subo nga hapon. Thank you so much. Sige, huwain na kita sa tiyempo, mga ihado kang ihada. Kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Narigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!